0: mi laya o onukaluku nso ti e bo se wu bo se fe ma gba mi laya o yabo de abeke omo yen leko ni temi na ma gba o tori aya to ire ko se rira loja eh oga mi na to wa ni di ero alaja barkis ibrahim ayikola e ma gba oko re o
1: be ni o
0: e ma gba oko re o ja wa nbe o ya o ja wa nbe o
1: e ma try re ara
0: nile ise bi aya to ire ko se rira loja eh oga mi na to wa ni di ero alaja barkis ibrahim e ma gba oko re o
1: be ni o
0: e ma gba oko re o ja wa nbe o ya o ja wa nbe o
1: e ma try re ara
0: nile sanko business global consult limited money satisfaction is our delight ka sese fun yin ko te yin lorun da o na ni tiwa e pe ero ri bani soro won 02319 9050 0902319 9053 at 07045 07073 5331 be ba gbo no ba ida da mo ba se tan etun mi pe kin so fun yin won ta ile won ta ile won le ba yin ko le o won le ba yin se nkan te fe ko eh le ba yin se amojuto gbogbo eru ati